0: si poa no no e kwasi a
1: entra
0: na se kwasi broni
1: kwasi broni
0: kwasi broni
1: kwasi broni oba kwasi ada eye pa
0: afa ba kwasi so a e ho de se broni pre bibi horizon on se ba bi ho no mo e to da to ani a na se e po no u nyina po no na hu ni ye
1: e sa
0: ana ba bi a ye sre so ba bi e wa e prada no u ba hu se asase no ne e soro no akasi
1: akasi
0: aso duro abom se na abie
1: kwa na eko
0: duro na bie na kasi sa kasi. Horizon enti broni e ba ye no na abifo se ai akoi ade aye no ba bi o firi ba ye o ba ye no asa ko
1: ne kwasi
0: ne kwasi ne kwasi
1: na na na na no nim
0: na wo munim
1: wo nim
0: wo munim se duro ba bie ho akasi no a asase ene esoro akabom no a se asie no uko duro so abon se na sa wani mu uko duro so abon se na sa wani mu a se wo pam fanfanto wo ya kino a wo ya koto no anu otu
1: otuko otuko
0: wo ya koto no anu otu noko edi ne ma mienu na me mate se ede kosi broni no bae
1: eye pa
0: ba kosi ara de to so mienu mbanimfo no ne adwen se oba ya no de ne she abisi wonu na so ya tu ya ni hwi a kina e wonu mo asie se wo kwan ukwan asi
1: ukwan ya odi ba na
0: asi kwa odi ba na asi o
1: asi
0: nti uba kire so obeko
1: obeko
0: na kakrai ana minim
1: akra meda asi nanan nso nyam te ya nie miti se se na nanan edi akwasi boni ho fe wo omuka se akwasi boni ei ba bia ofri ba asi o na wu abada hin ni ubu abada nanan mi se ponu ehono asi enti ewu ewu onyi ba bi
0: ba na de so de wo pada na de wo pada bi
1: te na nam di wo ho fe o
0: bi an kirifo
1: eni na omuka akosi bo ni wonti
0: wonti
1: wonti sino mu di wo ho fe o pa akosi na akra ye hu we de na ye bi before so ye nsue fresh ye akra
0: before
1: before akosi akosi bo ni de na ye hu ye bi before so ifiti tete na nanu fresh
0: and dem we fika kresi o jamon na se
1: e freye
0: ko
1: ko ah ko nie ko ko minu mi enu
0: ade nie de e de ma
1: e de se de fe sana na nan freye
0: na na bosie bi e ni ho
1: a chire ba ga mamu enti na nan mo freye ko ko ko minu nie mi enu en sen kasi ejuma dia na wasungusu no we dia ye de prepare kwem a fe na ejuma dia na kasa e be ba so misro kimpi wa fide menyi wa fide no free ha ene yo pi na mse na otwe miense ne ye mainti ene obetin sem pi sem podo ne obetin ne wo fide no nkoso na ha akra yenye hu we die ene ye besro na otwe miense ne die ye ye ye no bonu tofa kakra ma ye masa na ye ko na di die nso
0: be da se na otwe miense juma die die wa hari ball no nti ze na nya die aitimi eba Derikan was say, Asante my Franka, Asante my Franka, Utumfo, Asante my Franka, Utumfo Bay, Anna or the Bay,
1: the Bay,
0: Fibemu,
1: Fibemu,
0: and or the Bay.
1: A great kind of saying,
0: and you will be, I say, Utumfo, or say, as my Prempa, or Tosu,
1: you know, oh,
0: Anna the Bay,
1: and a Piao,
0: 1931, nor the Bay, 1935. Ana ayemfuru nyina akoshia ya
1: odana
0: die ma o mji tum
1: wow
0: e ke free work on e djuma
1: e da
0: so me say Israel for so so mo franka ma go mo Israel for yes o mo so franka enti o hwe akamfo asandefo a ye niema bi ni Israel for no esese
1: ese
0: o mji adaduana ye nsue die adaduana
1: ah
0: we are e fratuntum ye nsue fratuntum yes Bible mo
1: o mo fratuntum
0: fratuntum
1: se fra kobre
0: ah a tuntum
1: tuntum no mufra
0: ah gese fuu ye mufra tuntum nti niema bi wo hɔ no a esese
1: esese Israel fo no ye dash akura se wa kai ye
0: omo franka wo hɔ no Israel franka so e wo mufra
1: akura da fofo ye ape ba bia wo man na amfo ni beje ho
0: yo
1: ba bia franka no wo
0: yo afei de tosu mie no empomponsi afna na na sante hine edi sai ye no e kire sikadwano akyere sikadwano ekai nananom ensem bena sikadwano a bobosu afna odi soye no akyere sikadwano no odi soye akyere sikadwano ekai nananom.